0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хочеш бути щасливим, просто ім будь, ярким і красивим буде твій путь.
2: Зара і Чапаєв. Бути щасливим. На слова і музику Марії Якубовської і В'ячеслава Бадолі.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Самоцветы, танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хочеш бути щасливим, просто ім будь, ярким і красивим буде твій путь.
2: Зара і Чіпаєв.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина